0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीन अनअमत अलैहिम गैर अल मग़दूब अलैहिम वलद्दाललीन।
0: हमको सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के।
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Jummah programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Jummah programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Jummah Hai. To chalo. आज जुमा है प्रोग्राम आपके खिदमत में है, महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يمواتكم بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم। अज़ीज़ान मिनट बिरादरान मोहतरम, मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी अजीज बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आज जुमा का मुबारक दिन हमें नसीब फरमाया है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को योम आशूरा कहा जाता है। इस्लाम का सबसे पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम है, उसकी 10वीं तारीख को योम आशूरा कहा जाता है। सरकार दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम आशूरा की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, यौम आशूरा के यानी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखने से मैं अल्लाह सुबहानहू व तआला से पाकजात से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुबहानहू व तआला एक साल गुज़िश्ता यानी पहले के गुनाह माफ फरमा देगा। मालूम हुआ कि आशूरा के दिन के रोजे की फजीलत में सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये खबर दे रहे हैं, अगर किसी ने यौम आशूरा का रोजा रखा तो अल्लाह सुबहानहु व तआला उसके गुज़िश्ता एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। इसकी उम्मीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। इसी के साथ साथ रिवायतों से मालूम होता है अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हजरत आदम अलैहि सलाम और दादी हव्वा अलैहि सलातो सलाम दोनों को मुहर्रमी के महीने में और इन्हीं तारीखों में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इस जमीन पर भेजा और उनके जरिए से इंसानों की आबादी शुरू हुई। यानी इंसानों की आबादी का सिलसिला जो शुरू हुआ वो मुहर्रमुल हराम ही इन तारीखों के अंदर उनकी आबादी शुरू हुई। इसी के साथ साथ वो रिवायत भी पेश नजर रखें जिसमें ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला एक दिन कयामत को कायम फरमाएंगे। हमारा इस बात पर ईमान है कि कयामत आएगी, यौमुल हश्र आएगा, यौमुल हिसाब होगा, कयामत के दिन पर हमारा यकीन है। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह सुबहानहु व तआला कयामत कायम करने का इरादा फरमाएंगे, इसके मुताबिक फरमाया गया कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख होगी, जुमा का मुबारक दिन होगा। लेकिन ये कौन सा जुमा? کون سا یوم عاشورا یا محرم کی دسویں تاریخ ہوگی اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا علم ہماری پاس ہے, ہم نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعة, قرآن کریم کا مبارک کلمہ ہے کہ تیرے رب کی کوئی معلوم ہے کہ قیامت کا دن کب قائم ہوگا. لیکن اتنی بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی کہ قیامت قائم ہوگی اور جس دن بھی قائم ہوگی وہ جمعہ کا مبارک دن ہوگا, محرم کی دسویں تاریخ ہوگی. یہ دنیا جس کی فنا ہونے کی خبر دی گئی ہے ایک دن فنا کی جائے گی, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. قرآن کریم ہی کا ارشاد ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. فرمایا گیا ہے اذا السماء انفطرت, قیامت کا سور جب پھونکا جائے گا اس کی آواز دی جائے گی تو اس سور کی ہیبتناک آواز سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گا, ستارے ایک ایک کر کے زمین پر گر جائیں گے, چڑھ جائیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت, اور یہ سمندر کا بہتا ہوا پانی, موجے مارتا ہوا پانی ختم کر دیا جائے گا, سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا اور اس کے سارا پانی بہ جائے گا. یہ سارا قیامت کا منظر اور قیامت کا نقشہ اس دن پیش آئے گا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر فرمایا ہے اور یہ جب کبھی بھی یہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو اس دن یوم عاشورا محرم کی دسویں تاریخ اور جمعہ کا مبارک دن ہوگا. بہرحال محرم کی دسویں تاریخ کو بڑے عظیم عظیم واقعات پیش آئے تھے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. شہداء اسلام اللہ کے راستے شہید ہونے والے مجاہدین اسلام جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی اور شہادت کا اعلیٰ مقل کیا بے شمار ہیں. ان میں سے چند حضرات کا تذکرہ مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اسی محرم کی دسویں تاریخ کو نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. آئیے چند شہداء اسلام کا تذکرہ کر کے دعا کریں پروردگار عالم ان شہداء اسلام کو جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جانیں کی قربانی کی, جان کی بازیاں لگائیں, اسلام کے چمن کو سینچا, ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے ایمان کے اندر تازگی اور اپنے ایمان کے اندر حرارت پیدا فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم اپنے دین کے خاطر قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آمین. عاشورہ کی دسویں تاریخ کو نواس رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حفاظت کی خاطر میدان کربلا کے اندر اپنی اور اپنے معصوم بچوں کی, اپنے گھر والوں کی جان اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے قربان کی تھی. شہداء کربلا جان دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی, قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حقیقت میں یزید جو بادشاہ تھا اور جس نے ظلم کیا کرایا تھا, حقیقت میں حسین تو آج بھی زندہ ہیں, زندہ رہیں گے اور ہر مومن کے دل کے اندر اس کی محبت ہوگی, لیکن یزید بچ چکا ہے. قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد اللہ کے دین کی خاطر جان کی قربانیاں دینا اور اس کے دین کی خاطر جان و مال کو قربان کرنا یہ مومن کی شان ہے اور مومن اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. دعا کرے کہ اللہ تبارک اللہ میدان کربلا میں شہداء کربلا کی درجات کو وہ بلند فرمائے, ان کے درجات کو اپنی شان کے مطابق بڑھائے اور اللہ تبارک اللہ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت و برادران محترم, قرآن کریم میں اللہ کے راستوں میں شہید ہونے والوں کے مقام کو کس بلند الفاظوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے ولا تقودوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مضاحيا ولكن لا تشعرون ولا تقودوا جو لوگ اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دیں قرآن کریم کہتا ہے اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا صحیح علم نہیں ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مضاحيا ولكن لا تشعرون ایک جگہ قرآن کریم میں اور بھی فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے شہید کیے گئے ولا تحسبن الذين جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو خیال بھی مت کرو جو مر چکے ہیں نہیں بلکہ وہ زندہ ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں اور جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بما آتاہم اللہ من فضلہ وہ خوش ہیں فرحا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ان کو نوازا ہے اسے وہ خوش ہے بما آتاہم اللہ من فضلہ وہ خوش ہے بہت بڑا درجہ بتایا گیا سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے قیامت میں اسی حالت کے اندر اٹھائے جائیں گے کہ ان کے گردنوں سے خون بہتا ہوگا تو اللہ کے راستے میں ان کا خون بہا ہوگا اللہ فرمایا بہت بڑا درجہ بتایا گیا سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے قیامت میں اسی حالت کے اندر اٹھائے جائیں گے کہ ان کے گردنوں سے خون بہتا ہوگا اللہ کے راستے میں ان کا خون بہا ہوگا اللہ فرمایا مشک و عنبر سے بھی زیادہ